et responderunt Dei discipuli sui, unde illos quis poterit hic saturare panibus in solitudine. Et interrogavit Deus, quod panes habetis, quid exeunt semper, et precepit turbe discumbere super terra, et accipiens

Deus vetutum cuius est totum quod est optimum, in sere pectoribus nostris amorem tui nominis, et presta in nobis religionis augmentum.

totum codestor timum, in se repetoribus nostris amorem tui nominis et testae nomis aene cilionis augmentum, utque sondolam